0: Ustad Baba Alauddin Khan. Now listen to an interview with Ahmad Jan Tirakwa. Interviewer Mujahid Niazi.
1: Adavaz Tirakwa sahab.
2: Adavaz.
1: Aye, tashrif rakhi.
2: Hazir.
1: Aapke naam se to kaun hai jo waqif nahi hai, Ahmad Jan Khan Tirakwa ka naam to mashhoor hai. Bharatiya sangeet mein aapka apna ek sthan hai.
2: Meherbani hai aapki nawaz.
1: Aaj aap tashrif laaye hain to agar aap ijazat dein to kuch thodi bahut baatein aapse pooch lein.
2: ضرور.
1: سب سے پہلے تو استاد یہ بتائیے کہ آپ کو طبلہ بجانے کا شوق کیسے ہوا اور کب ہوا؟
2: بچپنے میں مجھے گانے کا سبق ہوا تھا.
1: اچھا.
2: مگر میری طبیعت رجحان ادھر ہی تھا بچپنے میں طبلے کی طرف. بزرگوں نے کہا کہ میں نے طبلے پہ ڈال دو.
1: اچھا. تو شروع میں کیا آپ کو گانے کی تعلیم دی؟
2: جی.
1: اچھا. اور اس کے بعد پھر جب آپ کی طبیعت رجحان ادھر دیکھا تو تبلیغ کی تعلیم؟
2: مجھے والد لے گئے بمبئی. وہاں جا کے منیر خان صاحب سے
1: جی
2: ان کا شاگرد کروا دیا.
1: اچھا. کتنی عمر سے آپ نے یہ؟
2: 12 برس.
1: 12 برس. اچھا استاد, آپ کو تو ریاض کرایا جاتا ہوگا, اور یہ کیوں کر ریاض آپ کرتے تھے, کتنی دیر کرتے تھے, یہ تو آپ
2: میں بتلاتا ہوں. پہلے تو ریاض کرتے ہی تھے, میں ایک 9 برس کا چلہ لیا بزرگوں نے.
1: اچھا.
2: 9 برس تلک مجھ سے 20 گھنٹے 18 گھنٹے کا چلہ کرواتے تھے.
1: واہ.
2: یعنی مجھے 10 بجے طبلے پہ بٹھایا
1: صبح
2: صبح, تو 12-1 بجے چھڑوا لیا. تو رات کو شام کو 7 بجے.
1: واہ.
2: 7 بجے تک.
1: جی.
2: 7 بجے پھر چھڑوا دیا.
1: جی.
2: پھر 8 گھنٹے کی مہلت ہوئی تو 8 بجے پھر بٹھایا مجھے.
1: جی.
2: تو 2 بجے 8 گھنٹے کو چھڑوا دیا.
1: اچھا. 2 بجے.
2: جی ہاں. تو پھر 2:30 بجے سے بیٹھا میں تو صبح 6 بجے تک.
1: اچھا.
2: بجاتا تھا. پھر تھک کے میں پست ہو جاتا تھا.
1: اچھا. تو مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں صرف آپ کو 4 گھنٹے آرام کرنے کے, کھانا اور.
2: جی ہاں, یہ ملتا تھا.
1: تو استاد اس میں تو بڑی محنت پڑتی ہوگی آپ کو, 20 گھنٹے کا ریاض 9 برس تک.
2: جی ہاں.
1: تو اس کے لیے تو کوئی خاص خوراک بھی آپ؟
2: خوراک میرے بزرگوں نے بادام. جی. صبح نہار کثرت کروا کے مجھے.
1: جی.
2: اور بادام پلاتے تھے.
1: جی.
2: اور پانی کی جگہ دودھ.
1: اچھا.
2: کبھی پانی نہیں پینے دیا, کھانے کے وقت ایک گلاس ملتا تھا.
1: اچھا.
2: نہیں تو دودھ, جس وقت پیاس لگی ریاض میں.
1: تو کتنے چلے آپ نے اس طرح کے کیے؟
2: بس 9 سال کیا.
1: اچھا. چلا. اچھا استاد یہ تو بتائیے کہ آپ کے نام احمد جان خان کے ساتھ یہ تھرکوا کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ تو ایک قسم کا خطاب معلوم ہوتا ہے, کیا کسی نے آپ کو یہ تھرکوا کا خطاب دیا تھا؟
2: جی ہاں, وہ میرے استاد کے جو والد تھے.
1: جی.
2: انہوں نے تھرکوا نیو رکھا نام.
1: جی.
2: کیا انہوں نے دیکھا کہ اب اس سے چینی نہیں ہے, تھرکتا ہی ہے.
1: اچھا.
2: اور لئے میں تھرکتا ہے.
1: اچھا. تو تبھی
2: اور جیسا جسے دیکھا ویسے ہی کہنے لگے.
1: اچھا.
2: بجانے لگے ویسا ہی.
1: جی.
2: تو لئے دار بہت تھا میں بچپنے میں, اور اب بھی خدا کا کرم ہے. جی. روئے روئے میں لئے ہے میرے.
1: جی. تو تبھی سے
2: میں یہ خطاب تھرکوا پڑ گیا.
1: تھرکوا کے نام سے سب آپ کو جانتے ہیں. کیا کیا نام تھا آپ کیا دادا استاد کا؟
2: میرے کالے خان.
1: کالے خان. اچھا, طبلے میں کتنے گھرانے ہیں اور کتنے گھرانوں کے بعد مشہور ہیں, یہ تو آپ بتائیں. تو
2: ضرور بتلاؤں. فرق آبادی.
1: جی.
2: چلن.
1: جی. ایک
2: وہاں کا یہ بھی گھرانہ ہے.
1: جی.
2: نخلاؤ کا گھرانہ.
1: جی.
2: دلی کا گھرانہ ہے.
1: جی.
2: اجڑالے کا گھرانہ.
1: اجڑالے. تو فرق آباد, لکھنؤ, دلی, اجڑالہ.
2: جی.
1: اور اگر آپ مناسب سمجھیں اور تکلیف نہ ہو تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی مثال ان تمام باجوں کی دے کے اور ذرا ہاتھ سے بھی اگر آپ سنا دیں تو بہت ہی نوازش ہوگی آپ کی. تو پہلے ذرا دلی کا باج منہ سے پڑھ کے سنا دیجیے, اس کے بعد
2: بہتر ہے. دھاتی دھاگے نے دھاتل کے تو دھاتی دھاگے دن آگے نے تاتی تاگے نے تاتل کے تو دھاتی دھاگے دن آگے نے دھاتی دھاگے نے دھاتل کے دھاتی دھاگے دن آگے نے دھاتی دھاگے نے دھاتل کے دھاتی دھاگے دن دھاتی دھاگے نے دھاتل کے دھاتی دھاگے دن آگے نے دھاتی دھاگے دن آگے نے دھاتی دھاگے دن آگے نے دھاتی دھاگے نے دھاتی دھاتی دھاگے دن آگے نے دھاتی دھاگے دن آگے نے دھاتی دھاگے دن آگے نے دھا.
1: یہ تو اب اس کو آپ ہاتھ سے

0: اچھا یہ تو استاد تھا اجڑا
1: جی,
0: اب اس کے میرے خیال میں فرخ آبادی گھرانے کے ٹکڑا کوئی مثال پہلے تو منہ سے پڑھ کے آپ سنائیں
1: اچھا,
0: اور اس کے بعد پھر
1: بہتر. دن دن نانا دن دن نا دن دن نانا دن دن نا
0: تارا.

0: بہت ہی خوبصورت بندش. استاد آپ نے تو بہت سے جلسے بھی سنے ہوں گے, آپ نے بچپن میں بھی بزرگوں کو طبلہ بجاتے سنا ہوگا, بڑے بڑے محفل و مجلس دیکھے ہوں گے, کوئی ایسا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو جو کہ آپ کے دماغ میں ابھی تک ہو یا آپ کو ابھی تک یاد ہو.
1: میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہی ہوا.
0: جی ارشاد.
1: بمبئی کا ذکر ہے, ہاں صاحب رجب علی خان دیواس والے.
0: جی ہاں,
1: بہت تیار گاتے تھے اور بڑے اچھا بہت اچھا گاتے تھے, مگر عادت یہ تھی کہ طبلیے کو چڑھا دیتے تھے اور برابر کی پھرت پھر رہے ہیں.
0: اچھا,
1: تو اب سب کی یہ صلاح ہوئی, کئی طبلیے بدل گئے دو تو سب کی صلاح ہوئی تھرکوا کو بٹھاؤ. تو ان کی ترکیب کیا تھی, یہاں پھر رہے ہیں. تو اب طبلیے کو تو مشکل ہے, چار گھنٹے وہاں ہی ٹنگا رہے. مجھے سر ہو کے سب نے بٹھایا تو میں نے کیا ترکیب جو تیٹے دادا تیٹے دادا تونا تا تیٹے دا تیٹے دادا تیٹے دا کے ان کی جو فلت تھی اس میں گت گیا. ان کی ترکیب بجانے لگا جیسا ان کو چلے وہ. تو میں نے کیا صبح تک تو تھکوں گا نہیں خان صاحب.
0: بہت خوش ہوئے,
1: بہت خوش ہوئے.
0: اچھا اور کوئی ایسا,
1: سب لوگ خوش ہوئے محفل کی,
0: محفل کی بہت اچھا ہوا. اور کوئی ایسا واقعہ یاد ہو
1: خان صاحب؟ چھجو خان نذیر خان بھنڈی بازار والے,
0: جی ہاں جی,
1: وہ اپنے ہی تھے ہمارے
0: جی,
1: اور بڑے قصبی لوگ تھے, بڑے نامی گاتے تھے. ان کے ساتھ میرے ماموں تھے فیاض خان, وہ بجاتے تھے. تو ان کے ساتھ یہ دیکھا کہ مزاج گویے کا نہیں بگڑتا تھا, اور اپنی بھی کام سنا رہے ہیں اور ان کی بھی سننا ہے, اور پبلک کو بھی اچھا معلوم ہو رہا. یہ رنگ دیکھے اور سنگت ساتھ کا مزہ یہ ہے.
0: جی ہاں ٹھیک ہے آپ. اچھا استاد, اب کچھ طبلے کے ڈھنگ کے بارے میں, یعنی کہ طبلے کیسے سیکھا جائے یا کیا اس کا ہاتھ کیسے رکھا جائے یا کیا, یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں, آپ بزرگ ہیں. اب اگر اس سلسلے میں اگر آپ کچھ بتائیں تو بڑا بہتر ثابت ہوگا.
1: بہتر بھائی, پہلے تو ہاتھ ہی رکھانا, بچے کا ہاتھ ہی رکھانا ہے.
0: جی
1: بہت سے تب ایسا ہاتھ رکھاتے ہیں کیا بیچ کی انگلی انگلی پہ چڑھا دیتے ہیں تو وہ سر بند ہو گیا. ایک سر کا تو باجا ہے, جب اس کی لاؤ بند ہو گئی تو کس کام بجا ہے؟
0: بالکل درست فرماتے
1: ہیں, نہیں چاہیے. اب ایسا اٹھی رہتی ہے انگلی,
0: جی
1: بیچ کی انگلی جو ہے تو برابر کی انگلی سے اوپر ہونی چاہیے.
0: جیسے بند کیسے ہو جائے گی, کھلی کیسے, جیسے مثال کے طور پر اگر طبلے کی
1: بند یوں ہو جائے گی جب انگلی چڑھ جائے گی.
0: جی جی ہاں,
1: اور جو انگلی اٹھ جائے گی یہ ترکیب ہے.
0: اچھا, اور
1: پھر تبلا بایاں,
0: جی ہاں
1: ایک ہونا چاہیے.
0: جی
1: تبلا کچھ کہہ رہا بایاں کچھ کہہ رہا وہ ٹھیک نہیں, اس میں مزہ کبھی نہیں آ سکتا نہ وہ تیاری پہ پہنچ سکتا. قاعدہ اس کا یہ ہے, جیسا وزن ہے بول کا
0: جی ہاں
1: اسی ترکیب سے جائے, اور بایاں تبلا ایک ہو کے جائے. یہ نہ ہو کہ الگ الگ بول لیا, وہ کچھ کہہ رہا تبلا کچھ کہہ رہا, تو وہ سمجھ میں نہ پبلک کی آئے نہ سننے والوں کی آئے نہ اپنے
0: کیا کہنے. اور تبلے کے بول بھی تبلے کے بول ہونے چاہیے
1: اور اصلی بول ہونے چاہیے, نہ تاشا